0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Besut Setiu 96.2.
2: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Terengganu.

0: jelas, tepat eh, di Berita Terengganu FM. Berita yeah. RTM Terengganu.
1: Berita RTM Terengganu.
0: Berita RTM Terengganu. Page Berita RTM Terengganu.
1: Dan satu lagi, jangan lupa logo tu. Tak ada logo warna kuning, pokok-pokok tak ada. Logo mesti logo Berita RTM juga kat situ.
0: Yang warna merah putih tu. Ya,
1: betul. Okey, 8.39 minit pagi. Sekejap lagi kami ada Cik Cik Pagi. Jadi terus dengarkan kami, Ceria Pagi
0: Terengganu FM.

0: kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasia dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Khamis 21 Mei 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, hujan sedang berlaku di pesisir pantai, Kemaman, Dungun dan Marang. Keadaan ini dijangka reda pada lewat pagi nanti. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Dan keadaan ini dijangka berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak tinggi mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini. Sangat membantu lah. Macam duk buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel kan. Diesel macam kali helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Leshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hingga 10 temani anda.
1: Kemaman 90.7.
2: Mainan yang mana dulu banyak ha? Panggil tukang raya ha, tukang raya main lain kat iti main kayu perahu. Kesa orang dulu-dulu dia berdara di ujung tu kak, jatuhlah sungai kak, bong terjun gayung lah, macam-macam lah masa dulu. Tinggal dah lah buat kenangan je lah dengar
0: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita.

kes buli di sekolah semakin menjadi-jadi. Ia tidak sepatutnya berlaku. Sekolah patut jadi tempat paling selamat. Buli menyakitkan fizikal dan mental. Ramai pelajar menderita dalam diam. Sama-sama kita cegah buli sebelum menjadi parah. Peka, prihatin dan bertindak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda daripada Terengganu FM.

yang jauh dengar, boleh dengarkan kami di RTM Klik. Yang rindukan suara-suara penyampai Terengganu FM, pastinya yang berada di mungkin di selatan tanah air ataupun di Kuala Lumpur ke di Selangor ke di Melaka, boleh dengarkan terus menerusi rangkaian RTM Klik. Dan kita ada rakan kita di Selangor pada waktu ini, pagi ini. Selamat pagi orang Selangor. Selamat pagi. Nanti dia akan muncul selepas ini.

saya kan dari Aceh, tahniah lah kerana adanya RTM Klik ni. Oh, duk mana-mana game mana pun boleh dengar stesen radio yang kita suka. Ubik luar kawasan pun boleh dengar. Oh, tak susah. Kak Ani sendiri pun kalau pergi Kuala Lumpur, dah kadang bosan. Nak dengar radio tak boleh. Tapi dengan adanya RTM Klik ni, alhamdulillah, senang. Kita boleh dengar macam mana rancangan yang kita minat. Maknanya RTM Klik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio suti pun tak apa. Guna RTM Klik ni pakai telefon, boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.

0: Wani kan bi radio.
1: Selangor boleh cuba cakap, kita nak tengok echo lagi tak? Tak ada, tak dengar Selangor. Kita tak dengar. Sudirman tak dengar Selangor. Selangor FM kat sini. Dengar tak? Dengar. Kedah dengar Selangor? Selangor dengar Kedah?

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
0: Masalah dia pula.
2: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah aja tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Kini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

0: media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Oh, Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: apa Cik Ding?
1: Hari ni Cik Ding boleh gaji. Cik Ding nak pergi beli. Tapi Cik Ding pastikan buat senarai dulu sebelum pergi beli. Lepas tu Cik Ding buat bajet. Cik Ding pastikan beli hot mustahak sahaja. Cik Ding juga tak akan pergi beli semata-mata sebab ia murah. Cik Ding tak akan pergi beli dalam keadaan perut lapar dan dalam keadaan gaduh. Cik Ding akan pastikan barang hot beli tu tak berhutang. Jadilah seperti Cik Ding, pandai rupiti.
2: Pesanan ini dibawakan oleh AKPK Terengganu, hanya di Terengganu FM.

krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugur. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Mungkin faktor orang panggil isi padu dia tu boleh menghasilkan kegaraman tu.
1: Maknanya bila benda tu, benda air, air bateri tu, ia kocok itu bit sikit lah. Jadi gagang lah
0: benda tu. Ataupun
1: dia jadi punuh randuh.
0: Bahasa saintifik dia, ayong negatif dengan positif tu, dia capung air jadi gagang.
1: Begitu. Berkali cikgu-cikgu kita hak pakar-pakar sain tu.
0: Boleh kabur cikgu sain tu, bukan kabur.
1: Ya, kalau tak ambuh demo suara dengan keluar ni, boleh atur WhatsApp. Di 0103443.
0: Betul.
1: Kalau rasa nak jelas sejelas jelas, dia boleh telefon.
0: Baru ni kita ada cikgu Giat Marah. Dia salah seorang yang mengendali program kemahiran dalam automotif.
1: Dah boleh kabar jadi, aku bateri jadi gitu.
0: Kita tuntut maklumat daripada cikgu. Tolong maklumkan ke kami pasal apa bateri kereta jadi garang gitu.
1: Jadi garang macam berdebu, macam benda
0: berabuk.
1: Lepas tu mencijar, putih pun ada. Garang gitu.
0: Ataupun tokek-tokek bateri. Lagi pandai. Dia memang main barang gitu kan.
1: Di tahu belaka setiap sudut tu.
0: Okey, kita ambil sewasa lagi.
1: Okey.
0: Lepas tu kita tengok lagu.
1: Baik.
0: Okey, Zah Baka. Dia kata biasa garang ni, banyak contoh boleh ui. Antaranya, bila kaki atau jari kita masuk kaca abu-abu tu, bila kita gesek-gesek dengan jari tu, masa garang je. Tanda masih ada sisa-sisa kaca ataupun abu-abu ataupun selumbur lah orang panggil. Pun gitu juga. Dan jari kaki, masa garang je.
1: Lagi,
0: kita ada Zoo Parker, garang tu ikan garang mang ke? Dok juga. Hari ni waktu kata perkataan garang.
1: Kalau bateri pun jadi garang, benda dia paling tu kan.
0: Paling pahit garang.
1: Bateri pun garang.
0: Busi budak garang. Tali garang.
1: Risa garang.
0: Macam risa garang. Nampak tak? Dia ada banyak cabang ni. Najimah kata orang garang kok. Orang bukan garang.
1: Garang.
0: Tengah orang panggil orang bekeng. Garang.
1: Kalau garang tu, maknanya dia bukan orang Terengganu.
0: Ataupun
1: dia maksudnya, orang di luar sana.
0: Orang garang tu, mungkin kamu pernah tengok kok. Orang yang peluh kuat, siapa narap peluh dia tu, jadi garang.
1: Jadi
0: jebuk.
1: Panggil gagal.
0: Mungkin pandangan agak kita gitu.
1: Baik.
0: Okey, boleh atur WhatsApp lagi di
1: 0-1-0. Sambung lagi.
0: 344
1: 6632.

Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ICRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayanglah nyawa anda, ICRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

Malaysia membanderas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: tutup dahang, dahang kayu aku. Dia pasti garang kat aja. Bila kita kerak dahang hok kecil-kecil tu, lepas tu kita tinggal dahang hok besar je. Jadi tinggal ganjak lah. Oh, mau tutup buat jering, kena pasti garang kat aja. Tak ada daun. Ada yang ada macam lah. Ada buat minum-minum.
1: Kena kecil tau. Ini kena kuan ni rumah lepok je nak. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
2: Kami makan dulu dari Tegano pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singos. Selamat makan, makan gula sepupu. Melaka jasing. Pemain dari kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi. Ya.
3: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
4: Negeri dengar cakap ulu lah nak. Di Tegano FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
5: Mesra ceria.
3: Dengar belakang hari.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jaga.

Tak sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fulah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi manani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: Tapi ia akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesan dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan Pasukan Guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses Guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sihat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang diculik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Makbul Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis, sambil menegaskan tabi urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cara itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama, sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi Kerajaan Madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, berompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kaleshana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Kaleshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
3: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
3: AQT pula boleh hugur. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
2: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Long Terma.

0: seluruh dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 0962222200.
2: Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.
4: Kau ni apaan?
5: Ha? Okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terikas macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sebentar lagi tepat pukul 7.17 minit malam, masuklah waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kita sudah maklum bahawa pahalanya sangat besar sehingga orang yang berjihad fi sabilillah ini matinya mati syahid. Matinya mati syahid yang maknanya kalau dalam dunia sahaja jenazahnya tidak perlu diurus macam orang biasa. Jenazahnya maknanya kalau apa benda berdarah lah macam itu, tak perlu mandi, tak perlu kafan, terus saja ditanam dengan pakaian-pakaiannya, dengan darah-darah dia, dan pada hari akhirat esok-esok dia akan dibangkitkan dengan darah-darah dan pakaian tersebut yang berbau wangi kasturi. Dan ini merupakan memanglah kita kata cita-cita nak berjihad, tetapi hendaklah kita memahami jihad tersebut adalah jihad melawan orang kafir harbi. Bukan kita main letup bom sana sini termasuk dalam negara kita ni, bukan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk jihad fi sabilillah. Lalu Nabi menyatakan kecuali lelaki yang keluar dengan jiwa dan harta kemudian tidak kembali dengan membawa sesuatu itu. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ini merupakan pengiktirafan ataupun pernyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana 10 Zulhijjah merupakan hari yang paling disukai oleh Allah untuk beramal. Dan kalau kata Ibnu Mas'ud, Allah Taala telah memilih 4 antara hari, 4 orang yang masuk dulu masuk syurga dan 4 orang yang dirindukan syurga. Apakah dia 4 hari yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tersebut? Hari-hari yang maknanya Allah telah pilih tersebut, hari Jumaat. Hari Jumaat ini penghulu segala hari, tempat di mana kita nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keperluan-keperluan supaya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dunia ataupun akhirat, Allah Taala akan kabul. Yang kedua ialah hari Arafah. Hari Arafah ini yang pada kita 9 Zulhijjah itulah hari Arafah. Allah sebut maknanya Allah beritahu kepada malaikat suruh tengok hamba-Nya yang datang dengan penuh kusut dan debu. Dia kalau 9 Arafah itu tuan-tuan, bila orang pergi wukuf di Arafah tersebut, dah pakai pakaian ihram, mandi tidak kan? Ataupun maknanya duduk di Arafah sana dalam keadaan maknanya berjaga daripada larangan-larangan ihram, begitulah keadaannya. Mereka telah sedekah harta, bersusah payah untuk datang. Maka saksikanlah bahawa Allah telah ampunkan dosa-dosa mereka. Hari wukuf di Arafah ini merupakan hari Allah buka lagi pengampunan yang besar kepada orang yang datang wukuf di Arafah. Dan yang ketiga, tengok. Iaitu hari Nahar. Hari Nahar ialah hari menyembelih korban. Start daripada selepas sembahyang sunat hari raya Zulhijjah sehingga kepada akhir hari Tashriq. Jadi apabila seorang itu berkorban, setiap titisan darah binatang korban itu akan menghapuskan dosa yang dibuat. Ini fadilat yang besar sekali. Dan dalam mazhab kita maknanya sunat muakkad sangat-sangat dituntut. Bahkan maknanya kalau boleh kita setiap tahun kita dapat berkorban, buat korban lah. Kalau kita maknanya apa benda, boleh kumpul duit untuk membeli periuk serbaguna. Beli satu periuk, boleh buat nasi dagang, nasi goreng, apa benda, kek, lapis, kek, coklat, kek, span, apa semua benda boleh buat pakai satu periuk. Harga dalam apa benda, RM1,000, RM2,000. Boleh beli streka serbaguna. Gosok kat atas, kat bawah licin. Tak, harga ribu-ribu. Kita boleh kumpul pitih sikit-sikit-sikit untuk membeli apa benda peralatan sebut yang harga RM1,000, RM2,000 apa semua tu. Kenapa tidak boleh kita kumpul sedikit pitih untuk kita berkorban? Tak? Galib-galibnya kat kita ni korban berapa ringgit? Tengok lembu lah. Dan kalau kita berkorban, kalau maknanya dapat kumpul 500-500 korban dari sini, dan kita maknanya bahagi-bahagikan apa benda daging-daging itu kepada fakir miskin, itu merupakan satu kepuasan dalam jiwa kita. Kalau tak dapat, kumpul-kumpul dapat 300 saja. 300 itu tuan-tuan, kita boleh cari mana-mana apa benda syarikat-syarikat yang muktabar yang menguruskan korban di luar negara. 300 tu boleh dah padan dah. Jadi maknanya boleh sangat kita nak berkorban sebenarnya. Bagi orang yang mampu berkorban ni boleh. Jangan kata Allah tak ada piti sebab kita tidak bersedia untuk melakukan ibadah tersebut. Begitu juga macam apa benda hari raya.
Kenapa kita boleh sambut hari raya dengan kuih muih, baju baru, langsir baru apa semua tu? Sebab daripada awal kita prepare dah pitih untuk tersebut. Ha, jadi maknanya boleh kita buat dengan korban. Baik. Hari keempat ialah hari Aidilfitri yang kita dah sambut dah. Dah 2 bulan lepas dan mereka orang beriman berpuasa pada bulan Ramadannya, kemudian sembahyang hari rayanya dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang berpuasa ini. Apa yang dia buat? Allah kata mereka minta upah dan saksikanlah aku telah ampunkan mereka. Masya Allah. Semua barang yang Allah beri, pengampunan Allah yang paling besar. Tak? Jadi maknanya itu adalah empat hari yang utama yang Allah telah pilih. Adapun bulan yang Allah pilih ialah bulan Rejab, Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram. Termasuk Zulhijjah di sini, bulan, sebulan itu. Zulqa'idah begitu juga. Itu bulan-bulan yang haram. Dan wanita pilihan itu siapa? Ini bukan Ratu Cantik. Yakni siapa? Maryam binti Imran. Ibu kepada Nabi Isa, Allah menjadi pilihan atau wanita pilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang apa menyenda menjadi tonggak tulang belakang Nabi dalam permulaan dakwah. Tidak semua orang boleh bertahan macam Khadijah, tetapi Khadijah berada di sisi Nabi dalam suasana senang dan susah. Kemudian Aisyah binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Dan yang terakhir ialah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin, penghulu bagi wanita syurga. Ini empat orang yang Allah pilih. Kemudian orang yang, empat orang yang Allah mula-mula masukkan ke dalam syurga ialah siapa lagi melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk kepada Salman Al-Farsi daripada bangsa Parsi, Suhaib Ar-Rumi daripada bangsa Rom dan Bilal daripada bangsa Habsyah. Sedangkan empat orang yang dirindukan syurga, siapa empat orang yang syurga rindu? Iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Salman Al-Farsi, Sayyidina Amar bin Yasir dan Sayyidina Miqdad bin Aswab. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kata-kata Ibnu Mas'ud tadi menunjukkan bahawa keutamaan hari Arafah, keutamaan hari raya korban, keutamaan bulan Zulhijjah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah, Allah memberinya pahala puasa seperti pahala kesabaran Nabi Allah Ayub di atas balaknya. Dan siapa berpuasa pada hari Arafah, Allah memberinya pahala seperti pahalanya Nabi Isa AS. Ini nak menunjukkan besarnya pahala yang diberikan kepada umat yang berpuasa pada hari Tarwiyah dan juga hari Arafah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat kepada Hari Raya Korban, Hari Raya Korban ini kita melihat kepada sejarah korban itu sendiri, yakni Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Allah Ibrahim dan kisah Nabi Allah Ismail alaihi salam, alaihi masalam. Baik, Nabi Ibrahim, kisahnya ialah dia telah berkahwin dengan Sayyidatina Sarah. Lama kahwin, lama, tetapi tidak mendapat cahaya mata. Sehingga apabila mereka berhijrah ke Mesir dan raja di Mesir menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim, Sayyidatina Hajir ataupun yang kita panggil Hajar itu dikahwini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mendapat seorang, barulah dapat seorang putera yang Nabi Allah Ibrahim namakan dia Ismail. Tetapi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah SWT, ni kita tengok kan, dia lama dah berkahwin dengan Sayyidatina Sarah, tak dapat anak. Lepas tu dia berkahwin dengan Sayyidatina Hajar, baru dapat anak. Tiba-tiba apabila saja lahir anak ini, Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Ibrahim hantar dua beranak ini, mak dengan anak ni, Ismail dengan Hajar ni, duduk di Lembah Mekah. Bakah. Lembah Mekah. Mekah pada ketika itu, Masya Allah, mana ada orang duduk situ? Tak ada. Tak ada orang duduk situ. Apabila Nabi Ibrahim bawa Sayyidatina Hajar dan Ismail ini sampai ke Mekah, Sayyidatina Hajar dia tanya kepada Nabi Ibrahim AS,
kenapa kekanda tinggalkan kami kat sini? Tak kesian ke kami kat sini? Ha, kita dah sanggup gitu tau. Tinggal anak kucing tak boleh. Tetapi apa yang berlaku ialah Nabi Ibrahim tak menjawab. Bila Nabi Ibrahim jawab, Sayyidina Hajar tanya, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kata, ya, perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau perintah Allah, kami redha. Subhanallah. Ini merupakan apa benda, tahap iman para Nabi-Nabi dan para awli Allah SWT. Iman Nabi Ibrahim, bila Allah perintah tinggal, tinggal. Walaupun kasih sayangnya kepada anak yang baru lahir tu, Sayyidina Hajar kena tinggal, tawakal terus. Sebab ini daripada perintah Allah. Bila perintah Allah, maka Allah lah yang memelihara mereka. Serah terus kepada Allah SWT. Oh, ini kehebatan apa benda iman mereka ini. Akhirnya Sayyidina Ibrahim meninggalkan Sayyidina Hajar dan Ismail dalam keadaan menyerah diri kepada Allah bulat-bulat. Sebab ini perintah Allah, taat kepada perintah Allah. Walaupun kalau dari segi logiknya lah, duduk di padang pasir, di apa benda, di tempat yang tandus gersang, tak ada orang tu, kita kalau tinggal anak isteri kita kat R&R pun tak selamat dah rasa. Tak selamat dah. Ini kan pula di lembah yang tandus, tak ada orang. Tetapi itu adalah perintah Allah, dan Nabi Ibrahim telah berserah kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang penguasa segala-galanya. Ketaatan ini adalah ketaatan yang cukup mutlak. Sebab itulah Ibrahim digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Maka apabila yang berlaku ialah Sayyidina Ismail mula kehausan. Sayyidatina Hajar pun mencari air, berungalik daripada Sofa Marwah, Sofa Marwah. Tetapi Jibril telah menolong mereka, dan diriwayatkan bahawa apabila apa benda Sayyidina Ismail menghentak kakinya ke tanah, muncul mata air yang sekarang ini dikenali dengan telaga Zamzam, air Zamzam, air Zamzam tu lah. Yang maknanya kajian dibuat, maknanya air Zamzam ni daripada serata penjuru punca air dia. Sebab itulah Mekah itu sebagai pusat dunia. Ahli geografi Islam telah bersidang menunjukkan data-data saintifik, Mekah adalah sebagai pusat dunia. Duduk tengah-tengah sekali, daripada utara, barat, selatan, timur, barat, semua Mekah adalah yang duduk tengah-tengah. Dan itulah bermula apa benda asas-asas perjalanan amalan ibadah haji. Sehingga apabila Nabi Ibrahim datang balik, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Dahlah anak tu seorang daripada Sayyidina Hajar, suruh sembelih pula. Kita jangan buat gitu. Ni perintah Allah kepada Nabi Ibrahim saja. Jangan kita gata-gata nak sembelih anak kerana nak buat korban macam Nabi Ibrahim. Jangan. Jadi apabila begitu, Nabi Ibrahim AS taat. Ketaatan ni ketaatan mutlak. Bawalah Nabi Ismail. Apabila bawa Nabi Ismail, di sinilah Iblis cuba nak menggoda Sayyidina Hajar. Dia pergi jumpa Hajar. Dia tanya, dia bagi tahu Hajar, wahai Hajar, tahu tak kamu bahawa Ibrahim bawa Ismail tu nak sembelih dia? Maka Sayyidina Hajar tahu Iblis nak menghasut gitu, dia baling batu kepada Iblis. Iblis berjumpa dengan Sayyidina Ismail, bagi tahu Nabi Ibrahim nak sembelih. Maka diriwayatkan, dikatakan bahawa Nabi Ismail pun baling juga. Sehingga syaitan pergi menghasut Nabi Ibrahim pun kena baling juga. Dan apabila Ibrahim AS sudah bersedia untuk menyembelih anak dia, dan Nabi Ismail tahu itu adalah perintah Allah, Nabi Ismail rela. Tak ada masalah. Turutlah perintah Allah SWT. Ni anak beranak orang yang beriman tahap tinggi ni. Lihat bagaimana mereka menerima perintah Allah tanpa ada keraguan. Dan akhirnya apabila hendak disembelih, maka Allah menerima apa yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Lalu Jibril datang membawa kibas menggantikan Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Inilah bermulanya amalan ibadah korban. Yang sebenarnya sejarah korban ini pula bukan bermula pada masa itu. Ada yang meriwayatkan bahawa kibas yang dibawa oleh Jibril AS ini merupakan kibas yang dikorbankan oleh Habil ketika Sayyidina Adam AS nak menyelesaikan perbalahan antara Qabil dengan Habil. Allah perintahkan Habil kahwin dengan kembar Habil, Habil kahwin dengan kembar Qabil. Qabil tak setuju.
Bila Qabil tak setuju untuk menyelesaikan masalah ini, Allah perintahkan Nabi Adam supaya suruh anak-anak dia melakukan korban. Qabil ini dia pekerjaan dia berkaitan dengan pertanian, bercucuk tanam. Habil ini pekerjaan dia ialah berkaitan dengan penternakan. Jadi bila Habil disuruh supaya berkorban, Habil mencari binatang kibas yang paling cantik sekali, yang paling besar sekali, yang paling sihat sekali untuk dihadiahkan ataupun dikorbankan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Qabil tau. Qabil dia tengok buat benda. Tak? Bazir je buat gini. Lalu dia cari hok paling busuk sekali, hok dah layu sekali, hok dah kuning sekali untuk dikorbankan. Maka korban Habil yang diterima. Itulah yang dikatakan bahawa kibas yang dikorbankan oleh Habil itu diturunkan kembali, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk menggantikan Ismail AS. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, bila menyebut tentang perkara-perkara ini, ibadat haji bukan sekadar kita melaksanakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Baik, bukan sekadar itu saja, tetapi ia menuntut suatu roh pengorbanan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan, puan-puan, kita ini bukannya nabi untuk menerima wahyu daripada Allah. Tetapi kita ada nabi yang telah menerima wahyu daripada Allah. Kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kan dah diberi Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat sampai ke hari kiamat. Kita beri Quran dalam penuh dengan panduan. Ulama-ulama dah istimbat ataupun dah mengeluarkan segala macam panduan hukum hakam, halal haram, wajib sunat haram, makruh apa semua tu komplit dah. Kecuali ada masalah-masalah baru. Yang lain semua komplit dah, maknanya hanya kita nak beramal saja. Dan panduan itulah yang nak beramal itu yang dinamakan ketaatan. Ketaatan inilah yang menuntut kepada kita pengorbanan. Pengorbanan apa? Kalau zakat, pengorbanan harta. Tahu? Kalau puasa, pengorbanan diri, menahan lapar dan dahaga. Kalau sembahyang, kita mengorbankan masa, tenaga. Tahu? Dan kalau korban haji, korban segala. Nak pergi haji, kita kena bayar tambang, nafkah, apa semua, perbelanjaan, isi rumah, perbelanjaan, duduk di sana. Kita membawa korban diri, kena pergi sana, bawa lah, sehat tak sehat, kita ke sana. Kita korbankan masa, kita korbankan kesenangan kita, duduk di apa benda, di Arafah, pergi ke Muzdalifah dalam keadaan yang cukup-cukup sukar. Bukan maknanya senang. Tak? Jadi oleh kerana itulah, roh pengorbanan yang ditunjukkan dalam ibadah korban ini menuntut kepada umat Islam semuanya supaya memahami ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan pengorbanan. Dia bukan maknanya benda syurga ni bukan benda free, tetapi bukan benda yang payah untuk direbut. Kuncinya ialah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perintah-perintah Allah? Ada yang bersifat wajib. Kita wajib sembahyang. Adakah kita menunaikan sembahyang itu dengan penuh kegairahan? Gairah ni macam mana? Maknanya kita, dah sembahyang zuhur, masuk zuhur dah. Suka hati masuk zuhur dah. Kita nak menghadap Allah, kita buat wuduk comel. Kita sembahyang angkat takbir comel, ingat Allah Ta'ala betul-betul. Ataupun kita berasa, alamak, baru kejap tadi zuhur, asal pula. Yang tu dia tambah tu. Tak, kita kena ada passion, maknanya kegairahan untuk beribadat. Itu perlukan kepada pengorbanan jiwa. Kita latih. Apatah lagi kalau nak keluar zakat. Pitih ni barang yang maknanya tak semua, bukan apa benda, semua orang akan merasa sayang dengan pitih. Tak, kita melengung mak nak buang air kecil, kena bayar siri lah. Melengung kita. No. Allah nak buang apa benda, barang yang tidak dihajat kena bayar siya. No. Tetapi inilah yang maknanya Allah tuntut. Supaya kita menginfak contohnya. Kita perlu maknanya mendidik hati. Korbankan harta. Apatah lagi kalau termasuk dalam apa benda bab pergi haji ini. No. Kita kalau tak pergi haji, maka hendaklah kita yang pertama, kita
kita cuba melaksanakan ibadah korban. Dah masuk dalam apa benda program korban mana-mana kapur kita lah. Ha, jangan terlepas. Dan korban tersebut jangan kita tamakkan dagingnya. Time korban saja kita nak daging batang pinang melambat tepi jalan tu, pergi ambil kata, jangan ambil daging kata. Kita janganlah maknanya fikir Allah kita dapat daging ini dok, kita korban kerana Allah Ta'ala. Daging yang kita dapat tu sunat kita ambil untuk makan sedikit. Ni dok, bagi orang sedikit makan banyak. Jangan gitu. Nak makan pergi pasar, kita apa benda beli daging lagi. Kemudian dari segi maknanya puasanya, tak? Kita boleh berpuasa start daripada 1 Zulhijjah itu berpuasa sampai kepada 9 Zulhijjah. Cukup lah. Jangan bahan 9-10 Zulhijjah tu puasa juga. Tu raya. Tak? 10 Zulhijjah dengan ayam mutasyrik tidak disunatkan, namanya tak boleh puasa. Jangan puasa. Jadi itu merupakan perkara-perkara yang boleh kita buat untuk kita sambut Zulhijjah ini. Sambut raya. Tak, walaupun kita tak pergi haji, tapi ini yang boleh kita lakukan. Dan jangan kita lupakan tentang masalah menghidupkan malam. Hari raya puasa kita boleh semayang terawih hidup malam. Tak, maka kita boleh, walaupun mungkin kita tiap-tiap malam tak cakap juga ustaz, kata kita kerja pagi. Tak, tidak mengapalah kita tak, maknanya benda ini bukanlah maknanya wajib tiap-tiap malam, tetapi janganlah ditinggalkan terus kan. Mana-mana cuti malam Jumaat apa semua, bangunlah nak untuk sembahyang tahajud, sembahyang apa benda witir. Kita buat-buat dah masa Ramadan hari tu. Janganlah ni sebulan tersebut berlalu tanpa kita menghidupkan malam. Mesti ada. Jadi kita ada malam Zulhijjah ini, ada keutamaan untuk kita menghidupkan malam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat, yang Allah perintah-perintah ini, benda-benda ini, yang Allah beri beban ini adalah untungnya atas kita. Bukan untung atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata Allah kena Zulhijjah pula, air korban pula, kena semai. Sebenarnya itu semua adalah untuk kita. Untuk kita, Allah beri peluang beraman, Allah beri peluang untuk mendapat pengampunan, Allah beri peluang untuk mendapat keredaan. Dan tak lama dah kita ni, dah. Janganlah kita berasa kita hidup sepanjang masa. Mungkin esok, mungkin lusa kita Allah panggil, maka Allah panggil kita dalam keadaan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyeru kepada diri saya, kepada tuan-tuan, janganlah kita apa benda ataupun mari kita ubah persepsi kita daripada menyambut korban sebagai satu perayaan sahaja kepada menyambut hari raya korban ini sebagai suatu apa benda peluang beribadah sebanyak-banyaknya. Allah beri banyak fadilat di dalamnya, insya-Allah. Jadi sepanjang bulan Zulhijjah, masuk bulan apa benda 10 Zulhijjah, hari raya korban dan hari tasyrik ini, kita beri peluang kepada diri kita untuk menikmati juadah-juadah ibadat yang Allah Ta'ala tawarkan ganjaran-ganjaran pengampunan keredaannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, saya mendoakan semoga hari raya korban ini menjadi yang bermakna untuk kita dapat kekalkan kita mendapat keredaan dan kampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Menama Gunmu Cinta. Kan relax santai lain dengan Din Rani Terengganu FM. Santai-santai juga. Maghrib dah beres belum? Selesaikan dulu. Dah nak masuk waktu kejadaan dah ni. Insya dah nak menghampiri. Dan sebagai penuh bersama, waktu insya untuk malam ni bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, 8.31 minit malam.

Sebentar lagi tepat pukul 8.31 minit malam, masuklah waktu solat fardu insya bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Janaria dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah dan perjalanan itu lancar.
5: Yeah. Kami sebagai petugas perubatan, memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang tak sabar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emirah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Sohwiyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julien Mayo, William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Goh Zefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi, Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran, Chen Tang Ji, Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: GSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka berlepas dari Turki pada Sabtu dan tiba di tanah air pada Ahad. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan rakyat Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan rejim Israel hasil usaha diplomatik berterusan Kerajaan Malaysia bersama Turki. Kesemua mereka dipindahkan ke lapangan terbang Ramon sebelum berlepas ke Istanbul menaiki 3 penerbangan khas tajaan Kerajaan Turki.
1: Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut terlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Datuk Dr. Sani Arabi juga menegaskan misi GSF 2.0 berjaya mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan.
1: Insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Canada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Dato' Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan sahaja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini. Dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos sara hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak dalam serbuan di sebuah stor dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak Expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2, Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah. Luar negara, Itali menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir susulan tindakannya menyiar video memaparkan aktivis flotila yang ditahan dalam keadaan melutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tahani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat, juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram National FM underscore Malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: rancangan Adi Nukhalis.
1: Qada Allah iaitu kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah. Telah tetap dan putuh pada azali iaitu sediakala dan mustahil berubah sama sekali.
0: Setiap Jumaat 10.15 pagi.
1: Adapun qada yang mu'allak iaitu tergantung dan berubah dengan umpama doa dan amal kebajikan adalah catatan qalam di Luh Mahfuz dan catatan malaikah di Suhuf Malaikah yang hakikinya berlaku sebagaimana qada azali yang telah tetap dan putuh daripada iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar.

0: kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, semua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu, berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akhman Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada RM609.31 bilion, manakala import meningkat 11.1% kepada RM517.40 bilion, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin bersaing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Jatiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.